0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен өзі көрейік.
1: Астанда!

әрине ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсін деген. Ағайын шыңға көңілдіріп отырықшы ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең. Сен жоқсың қайта.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесіз айтып көрекші. Мен көрімендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба, қайыр? Ендеше көрейік.
1: Астапа!

Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдіріп отырсыз, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,